0: Гинтон и Сезария Евора. Африканизъм и Боб Синклер.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада. Брой 14.